Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će okupiti najviše evropske i regionalne zvaničnike. Domaćini su predsjednik Crne Gore Jako Milatović i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, a dolazak su potvrdili Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz i drugi lideri. Iz kabineta crnogorskog predsjednika poručuju da samit potvrđuje međunarodni kredibilitet države koja kao najnapredniji kandidat ima ambiciju da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak 28. maj 2026. godine. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Amila Habibija. U današnjoj hronici emitujemo. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Aktualna su dva javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima. Ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda najavio da će 1. juna biti potpisani ugovori sa 5 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Konjic. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jučer stupio na snagu. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Toliko u uvodu, nastavku opširnije o pomenutim i drugim temama.
0: Konjička hronika.
1: Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka, kako je Feni potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje